Gane, a i prometna nesreća dogodila se na čvoru Zagreb zapad u smjeru Jankomirskog mosta, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Godine 1963. prvu nagradu publike odnosi rock pjesma Platno boje Kisti Twist, Ivice Krajača. Nagrada žirija odlazi u ruke Milutina Vandekara za Bolero u noći.